0: духовна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас терням кронан бив.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас терням кронан бив.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас терням кронан бив.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас терням кронан бив.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас терням кронан бив.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас терням кронан бив.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас терням кронан бив.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
1: як було в початку, так і зайну себе і віком. Амінь.
0: О Ісус, отпусти нам наші гріхи, обваруй нас пеклинського огня і приведи у небеса усе душе, посебно ще тісте, які са найбільш потрібне Твоєго усмілення. Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоє ім'я, приди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, како у небесих, тако на землі.
1: Дай нам данес наш сегдані крух, і отпусти нам наші довги, како туди ми отпущамо своїм дужникам, і не опели нас кушняво, те веч ріши нас худега. Амен.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники, зайну в наші смертні урі. Амінь.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго теліса, Ісус, який за нас тяжкий кріш нісов.
1: Свята Марія, Мати Божія, проси за нас грішники,

0: вечно яс инди.
1: Ти си ще вчерай пел своему сину. Ти си ще вчерай говорил сърцу и рокам. Ти си ще вчерай плетал мислене штрене. Ти си ще вчерай преисковал сане. Ти ще данес варямеш у звезде на небо. Ти ще данес ходиш у търговино по крух. Ти ще данес варямеш згодовини ин книгам. Ти ще данес рачунаш на велики дан. Jutri boš ves iz pepela. Jutri bo tvoja misel nikogaršnja. Jutri ne boš vedel, da si kdaj bil. Jutri te sploh ne bo, ker nikdar nisi bil. Rjasta skorja leze počasi na zemljo. Silno počasi, a leze že več tisoč let. Rjasta skorja zmehča vse kosti. Rjasta skorja dela udore in mraz. Ne bodite hudi. Rjasta skorja sem jaz.